Baito, anamuthi ufitha weneva kanaina, ili utamala nmoteni wavuru wana mabasaba. Achobo mikombo halivelwe valani mwadha na mitala makumata na mitano. Nwidi ya vode, mvote na tena mpaka okuno, walu kuno tudene mkunya mwala wote na mwana mwiju walizo ni irabulia. Belton Kasimu na Paul Lopes makina na ukapana na mazu. Iyo, nodhua, nejezi loila, nogumana ni. Labonina. Mwale no sanze, mfruwa na gama basa, akiwa marugila lizo na elomwe.

0: mphangwa zapakati padziko
1: utabarupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena kya kumatsiku